0: Dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na... današnji dan.
1: Na današnji dan 217. godine prije Krista Rimljani upadaju u zasjedu i bivaju poraženi od Hanibala u bici kod Trazimenskog jezera. Na današnji dan 1509. godine Henrik VIII i Katarina Aragonska okrunjeni za kralja i kraljicu Engleske. Na današnji dan 1793. usvaja se prvi republikanski ustav u Francuskoj. Na današnji dan 1812. godine Napoleon krenuo na pohod prema Rusiji. Na današnji dan 1948. godine Sovjeti su započeli blokadu zapadnog Berlina. Na današnji dan 1981. godine u Međugorju je prvi put šestoro mladih izvijestilo o ukazanju Majke Božje na brdu Crnica. Na današnji dan 2007. godine u Zagrebu se održao energetski sastanak na vrhu jugoistočne Europe. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.